sentiane yafunu a emu ato na ebue onyankopon amo abani bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa wore akwento pro no ebue entuma samna ayade no nyame wasiesie sabre a uba no onu wate me se onni alo obetnase me se wo yire no betnase okunwo